0: Erik Gabrielle, ja da det vet du, fem fine frøkner fikk du I Petremorgen, mandag 8. juni, sommeren står og skraper som bare rakkeren, du sikkert I halvveis feriemodus og har den ene foten ut døra allerede, men nei. Du må nok lide gjennom hvert fall noen dager til. Og mens du gjør det, hvorfor ikke lade opp da til nok en mandag med?
1: Dagens allsang.
0: Ja, korrekt om hun da. Hver dag litt over sju så finner vi fram en låt som bare en klassiker. En klaskende klassiker som lett å slenge seg på. Og som setter stemninga og på en måte en slags sånn konsensus hos folk om at det sånn her vi skal føle oss I dag.
1: Ja, altså. Helt riktig, en klaskende
2: klassiker. En klaskende klassiker som vi alle kan synge med til. Du send inn den låta du min passer til oss I appen NRK Radio. Søk opp Petremorgen, trykk på send inn og så skriver du inn en låt eller to som du tenker passer til dagens allsang.
1: Men før du gjør det så må du også tenke at det en låt som ikke mer enn 25 år gammel. Det må være en happy, happy, go lucky gladsang. Og så må det være selvfølgelig da en sang vi kan synge med på.
0: Ja, du må ikke være så happy. Du må bare ikke være,
2: kan være litt bare melankol. Trist.
1: Nei, for eksempel som Barry der used to know, ikke så happy.
2: Nei, men det en banger. Den det klaska. En banger, den gir en god følelse ja. Likevel.
0: Oh, det en sånn låt som jeg føler at jeg, var ikke, jeg brydde meg ikke så mye om engelsk sangtekst da jeg hørte Nei. Den første gang. Så det var
1: like sånn. Det
0: ikke sant? Det, bare, det akkurat det jeg føler det jeg hører. Du satt ord på akkurat det jeg føler.
1: Ja, vær så god.
0: Det lov? Også et spørsmål. Ja, ok. Du sender inn sangforslaget ditt til Petremorgen I appen NRK Radio.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Petremorgen med Jonas, Arin och Henning.
2: Vem bestämmer i heimen egentligen?
3: Ja, det var en diskussion som kom upp mellan mig och min sambor. Nå nylig.
2: Jeg er sjefen! Nei, jeg er sjefen!
3: Jeg er sjefen. For hvem bestemmer egentlig hjemme hos oss? Det skal jeg avsløre. Så skal jeg spørre dere også hvem som bestemmer i heimen deres også. Mm. Jeg er litt sånn spent på hvordan hierarkiet er.
4: Ja, for vi har så forskjellige situasjoner hjemme.
3: Ekstremt forskjellige! Men det skal vi komme tilbake til.
2: Mm. Linnea, hvem bestemmer hjemme hos dere?
5: Hallo, det må være hunden vår, tror jeg.
2: Nei, ut nå!
3: Det er han som bestemmer liksom hva som er til middag. Og...
5: Ja, ja. Når det er tur, når det er kos.
4: Hva heter mobben?
5: Hun heter Dahlia.
4: Dahlia som gikk kebab-shoppa i Bergen.
3: Og Dahlia er diktator i heimen, rett og slett. Ja.
2: Du skal ta oss med på litt mimring i dag også, du, Linnea.
5: Ja.
2: Du har valgt en allsang fra... 2006, 20 år gammel blitt.
5: Det stemmer. Så da gikk jeg i 6. klasse. Da var det helt fantastisk bekymringsfri tid hvor vi gikk rundt i skolegården og lurte på hvem som skulle vinne Idol. Mm. Det var alt vi tenkte på.
2: Ja. Og det var mye drama det året også, husker jeg.
4: Det var mye kjærlighet.
2: Veldig mye greier, ja. Fordi han som vant i året var jo sammen med en av de andre deltakerne.
4: Vivian
2: var det, ja. Ja, ja. Og så husker jeg veldig godt musikkvideoen det året. Mm. Det var mye greier de holdt på med, som var veldig sånn peak 2006, egentlig. Mm. Men hvem var det som vant igjen?
5: Og var det ikke Jorunn Stiansen, da?
2: Ja, jeg lurer på om det var det, så.
4: I 2006?
2: Var det ikke det?
4: Var det det?
2: Jeg trodde det.
4: Nei, det var jo han som synger nå, er det ikke det?
2: Det er det! Det er selvfølgelig.
3: Herregud, get with the times.
2: Frank, han vant han her.
4: Ja, jeg tror Jorunn var året før.
2: Ja. Og han her var 2006, stemmer det? Ja, da husker jeg ikke musikken for det året likevel.
4: Ja. Det her var liksom, det her, jeg var obsesst med han her.
2: Hvem er det vi snakker om, Linnea?
5: Det er Alexander Witt.
2: Mm. Ja, ikke sant. Og nå husker jeg det, vet du. Det var jo dette som var vinnerlåta hans. Og det er det som blir dagens allsang også. A little too perfect. Nei, nå ble det rett tilbake 20 år her, altså, i hubet. Linnea, ha en strålende dag.
5: Takk, lige med deg.
2: Hils Dahlia fra oss.
5: Det skal vi gjøre. Ha det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørsmålet
2: ja,
1: å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Karpe, for life! Du fikk den i Petremorgen.
2: Jeg og samboeren min har diskutert hjemme. Hvem bestemmer egentlig hjemme? Og nå lurer jeg på, hvem bestemmer egentlig hjemme hos deg? Send oss en melding i appen NRK Radio.
3: Hjemme hos Sveiser Even så bor det 5 stykker. Kona, han og de 3 barna. Han vil si at det er kjerringa som bestemmer mest inne i hjemmet. Ute er jeg desidert sjef, skriver han. Her bygges og pustes som snekkeres kan. Ting jeg skal... ting skal sies, skriver han. Men han er veldig sjeleglad for at det er hun som styrer mest inne, altså kona. Hun vasker, maler, vasker klær, organiserer stort og smått.
2: Det er noe gøy med at liksom Sveiser Even har sitt eget rike hjemme, og det er liksom utfør ytterdøra, der er det han som regjer. Jeg ser for meg, han driver liksom, bedriver sånn terrorregime når ungene og kona kommer ut, så er han sånn, dette er mitt område.
1: Jo, men noen må jo ansvar for på en måte voldgrava også.
2: Absolutt.
1: Utenfor slottet, og det blir Sveiser Even sitt ansvar.
2: Jeg synes Magnus sin også er fin. Han skriver til oss, hos meg er nok mora mi som bestemmer, men når man er 14, så kan vel ikke jeg bestemme.
1: Eller?
2: Ja, hvordan, hvis man er 14 da, vil overbevise mora si om at man skal bestemme i hjemme, hvordan gjør man det? Skal vi si sånn, skal vi ha en uke med teenager på oss, mamma?
1: Ja,
3: men på en måte så bestemmer jo du også da, Magnus, hvis du tenker hvor mye som egentlig behov du har som din mor må tilrettelegge for.
2: Ja,
1: og hør på Arin har blitt voksen da.
3: Ja, men tenk da.
2: Godt tenkt, Arin.
3: Hvis han er sulten, så må jo mor lage maten. Eller du kan jo lage maten.
2: Nei, han kan lage maten selv. Men ofte lager nok mor mat.
3: Ikke sant, ikke sant? Og da er jo du som bestemmer litt sånn.
2: Magnus er sånn puppet master. Hun tror hun bestemmer, men det er han som egentlig styrer deg i skyggen.
1: Hva er det første du hadde gjort hvis du var teenage boss, Arin?
4: Jeg gir alle pengene til et nye sko.
3: Nei, vet du hva? Akkurat nå så hadde jeg ikke... Ja, hva hadde jeg gjort
1: da? Du er jo ikke teenage heller da.
3: Jeg hadde nok solgt huset. Det er det jeg hadde gjort.
1: Kjøpt alle steden. Jeg liker også anonym som er på mitt lag her, at bor oss alene, ingen bestemmer. Jeg tror vi må skaffe noen tiltak for det.
2: Altså. Men er det ikke du som bestemmer da?
1: Nei, det er ingen som gjør noen ting der.
3: Kanskje... Jeg synes det er litt feil å si.
2: Ja, jeg synes også det er litt feil å si, men kanskje hvis det her er et problem hos flere, kanskje man skulle ha samlet alle som bor alene, men ingen bestemmer til et slags sånn råd.
1: Ja, jeg lurer på det.
2: Så man tar opp problemene i hjemmet sitt, og så kan man liksom høre inputen fra de andre som bor alene, og så drar man tilbake igjen.
1: Litt sånn, lån en sjef.
2: Ja, lån en sjef.
1: Du kan kalle på noen som kommer inn og bare, det skal du gjøre der og der og der og der.
2: Ja,
1: ok.
3: Tenk å ha det som jobb.
1: En slags Tante Sofie.
2: Og så har du Kåre, med den klassiske. Hos oss er det ryddig. Jeg bestem, og kona hun bestem. Veldig greit. Veldig greit.
1: Det er humor.
2: Ja, klassisk.
1: Det er humor.

0: hjerteslå.
1: Chris Holsten på NRK P3.
2: Jeg tror jeg har funnet løsningen på å redde trust issues i alle forhold, eller utroskap i hele verden.
3: Okay.
2: Tydeligvis så er det noe som heter utroskapskontrakter. Det er tydeligvis en greie.
3: Okay.
2: Der kan det for eksempel helt konkret stå, hvis Henning er utro mot fruen, må han betale 500 000 kroner.
1: Oi.
2: Og omvendt. Mm. Og i et av tilfellene som TV2 nevner, for det her en TV2-sak, så var det et eksempel i Trakkfjøen hvor en hadde, hvor det sto at hvis partner er utro, så må den betale 1 million for hver gang.
1: For hver gang?
2: For hver gang. Og da hadde denne personen betalt, han hadde betalt 2 millioner kroner, fordi han hadde blitt anklaget for å være utro 2 ganger, og selv om det var vanskelig å bevise saken også, så hadde han vært sånn, vet du hva? Jeg sparer meg for ydmykelsen og rettssaken, og heller betaler de 2 millioner kronene.
4: Nei, da har han gjort det, ja. det er sånn, jeg sparer meg for ydmykelse og rettssaken. Nei, da har du den gjort
2: det. Og jeg tenker dette her er helt genialt. Det er fantastisk. Spesielt hvis du skal gifte deg, for eksempel, for det veldig mye som står på spill, ikke sant? Og da lurer jeg på sånn, om det jo det, du kan jo ta med masse penger.
4: Jamfør,
2: i en skilsmisse?
4: Ja, sånn sett, ja.
2: Eller ved en utroskap, og du må skille deg høyre-venstre. Men da lurer jeg på, Henning og Jonas, hva ville dere skrevet i deres utroskapskontrakt?
4: Hva, for man kan velge.
1: Ja, for det er ikke sikkert man bare har penger.
2: Du bestemmer jo selv hva som står i den kontrakten. Det må ikke noe. Det kan være kjøpe meg et hus i utlandet, for eksempel.
1: Ja. Jeg beholder svigermor.
4: Jeg tar svigermor.
2: Ja. Hvem ønsker seg det?
1: Mm. Men det kan være noen.
4: Satire, Arin. Det er satire.
1: Det kan være noen. Har du møtt svigermor enda?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Du har ikke denne? Ja. For alt du vet, så
4: vi
1: kan det være
4: frekt. Jeg må vise det etter klippet. Hvem ønsker da? Nei, hva man skulle ha spurt om da?
2: Hvis jeg trenger litt oppvarming, så tar jeg gjerne og er inspirert av den personen som mener at hun vil ha 1 million for hver gang partner er utro. For da hadde jeg vært sånn, baby girl, eller baby boy, vær så god, vær utro, så mye du vil. For hver gang du er utro, så tjener jeg 1 mil, liksom. Jeg hadde pimpet ut typen min.
4: Nei, Arvin!
1: Hva?
2: Det var satire.
1: Jeg tror ikke det funker helt sånn, for da vil du på en måte...
2: Altså, her skal du mansplaine til meg.
1: Nei, men jeg bare lurer på sånn, hvem er det som har disse millionene?
2: Noen tydeligvis har disse millionene.
4: Ja, for det lurer jeg også på. Hvem er det som har disse millionene? Fordi hvis jeg hadde skrevet... Ja, jeg sliter meg selvfølgelig med hvor de millionene skal dukke opp fra.
2: Ok, Henning, du er i et forhold.
4: Ja.
2: Kommer du til å ta med dette videre?
4: Den kontrakten?
2: Ja.
4: Jeg tror ikke jeg har behov for det, men man kunne sikkert gjort det.
2: Ja. Skal jeg pitche det til fruen, eller?
4: Det kunne du gjort, men jeg tror vi begge to hadde sletet med å hoste opp de millionene.
1: Hvis du signerer fort, så er det et tegn, Henning. Like when you said you felt so happy.

0: Velkommen tilbake til Petremorgens helt egne kvitt eller dobbelt. Nadia Hasno, vi nemlig vår mimremandag-gjest, og vi har med Linnea på tråden, som oppe I tema Harry Potter. Hvordan nervene, Linnea?
1: Nei, det litt skummelt, men det veldig gøy, da.
0: Ja, så bra. Du har altså dobblet.
1: Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle vært med på kvitt eller dobbelt.
0: Du har dobblet og kommet etter spørsmål nummer tre, så da vi oppe I fire Petremorgen-kopper. Mm. Skal vi fortsette?
2: Det gjør vi gjerne. Du klar for spørsmål tre?
1: Ja.
2: Det står om fire kopper, så vær helt sikker nå. Spørsmålet lyder. Hva Harry Potter sitt mellomnavn?
1: Det James.
2: Svar avgitt?
1: Ja.
3: Og jeg kan bekrefte at det James, så jeg mellomnavnet til Harry Potter I den engelske
2: da
3: versjonen.
2: Da giver vi på spørsmål fire hvis du dobler da, eller kvitter du?
1: Jeg må
0: nesten doble. Ja, det de åtte kopper. Ja.
2: Jeg må bare spørre her.
1: Har dere åtte kopper?
0: Ja, vi har åtte kopper.
2: Dere har åtte kopper. Ja. Linnea, jeg synes det så koselig at du og jeg får gjøre kvitt eller dobbelt sammen. Her kommer spørsmål fire. Hva heter den helmagiske landsbyen I nærheten av Galtvort, som elevene får besøke fra sitt tredje skoleår? Spørsmål oppfattet?
1: Ja.
2: Bra.
1: Det Galtvang.
2: Wow, svar avgitt?
1: Ja.
3: Det Galtvang, så riktig der, altså. Det da. Åtte kopper sikre.
2: Dette så gøy. Dobler du?
3: Ja, fordi vi skal være helt ærlige og si at det kun ett spørsmål igjen. Om du dobler, så står det om 16 kopper. Du har åtte nå. Kvitter du, eller dobler du?
1: Nei,
2: man
1: må jo doble.
2: Ja, så gøy. Da kjører vi på spørsmål fem.
3: Og her får du litt betenkningstid.
2: Etterpå, ja. Hva rektor Albus Humlesnurs fulle navn, inkludert alle hans mellomnavn? Spørsmålet oppfattet?
1: Ja, den tror jeg kan da.
2: Ok, får du høre.
1: Jeg tror det Albus Parsifal Ulfrik Brian Humlesnurs.
4: Oh my god.
3: Ja, du hører da kanskje på reaksjonen allerede, men det helt forbannet riktig, Linnea. Og du stikker av med 16.
4: Fantastisk.
3: Ja. Ja, det sjukt.
0: Og Linnea, siden du var... Nei,
1: det
0: er morsomt. Faktisk frysninger.
3: Ja, frysninger.
1: Ja, det
2: var jeg står på helst herfra.
0: Og vi kan jo... Vi har jo da... vi skal gi deg et valg faktisk, Linnea. For vi har også noen Petremorgen vekkeradioer. Så hvis du ikke har behov for 16 kopper, så kan du for eksempel få to kopper og to radioer.
2: Nei, kjør 16 kopper av det. Det kjempegøy å tenke på.
0: Du kan velge. Hva velger du?
2: Jeg har en sånn bipong I 16 kopper.
1: Veldig morsomt med 16 kopper da.
2: Men... Ja, det synes jeg.
4: Ja, det lov det også.
2: Kjør 16 kopper og sånn. Drikke litt.
1: Det vekkeradio for noe. Det sånn vekkeklokken, det kan si.
3: Yes, det da.
1: Jeg vet hva jeg finner samboeren min som meldte meg på. Han I sterkt behov for en vekkeklokke, så jeg vil ha det da.
0: Ja, men bra.
2: Men jeg synes helt ærlig at denne gjengen rundt det bordet her kan ikke trekke. Hva premien var? Du skal ha 16 kopper pokker heller.
3: Vi pakker premien til det. Jeg mistenker det blir en stor pakke uansett, Linnea. Så det bare gleds til den kommer I posten.
0: Ja, det nydelig, Linnea. Takk for at du var med.
1: Jo, takk.
0: Ha det godt.
2: Det var gøy, Linnea. Ha det.
1: Ha det godt.
0: Og takk, Nadia, også for at du var med gjenoppleve og gjenskape kvitt eller dobbelt.
2: Takk skal dere ha. Så jeg helt sånn høy puls og stopper. Tusen takk.

0: da, en av de første innabangerne faktisk. Det var den som slo seg i dag, ja, helt riktig. Da tar vi og sender deg Petremorne-koppen i posten. Jeg regner med at du kanskje ikke har behov for de 16 som Linnea fikk.
1: Nei, det går helt fint.
0: Ta en, ja. Det er bra, for da vet vi at vi har også, det er fint det. Ha en strålende dag, Ingrid.
1: I like måte.
0: Ha det godt. Ha det.

0: Rihanna Drake, Work. Du fick det bättre morgon som säger hej till drömmelaget.
1: Halla.
2: Good morning.
0: Good morning Vietnam. Vad händer?
2: Nej. Det ser ju också väldigt med.
0: Gör det?
2: Nej. Stod klockan 80 då.
3: Ja, deilig.
0: Fan, gnidig nattkjøring.
3: Deilig, deilig.
2: Det var ikke meningen å gnidig, men det er jo ikke greit.
3: Ikke?
4: Er det for tidlig eller for sent?
2: Det er jo alt for sent.
3: Du er jo her.
5: Ja, du har jo noe tid, ja.
2: Men det er ikke bra for meg å vite hva jeg kan få til.
3: Nei.
2: Hvor mye jeg kan makse det i en enda og en annen. Det er ikke bra for meg.
3: Ikke sunt,
2: nei. Nei, overhovedet ikke.
0: Vi hadde Nadia Snøyer som bimregjest i dag, og snakket om kvitt eller dobbelt. Hva hadde vært ditt tema, Anna?
2: Mitt tema hadde kanskje vært... akkurat nå vet jeg faktisk ikke helt, men tidligere ville det kanskje vært Alan Rickman.
0: Okay.
2: Spilt Snape i Harry Potter.
3: Og hans gode!
2: Da vi hadde særoppgave, vi får første sånn nappelevering i 7. klasse, skrev alle om fotballspillere og Britney Spears og sånn, så kom jeg og fremførte Alan Rickman.
4: Men han legende da.
3: Rest in peace, rest in peace.
2: Jeg gråt han til
4: det.
3: Karsten, hva hadde du meldt på med?
5: Kvittelt dobbelt, ja. Ringende særlig.
3: Åh, du kan alt!
5: Filmerne.
3: Bare filmer?
5: Ja,
3: så
5: filmen,
3: ikke noe ikke... Tom Bombadil-shit her?
5: Nei, kanskje så... Jeg kom meg til Tom Bombadil-shitet, og så var jeg sånn, dette går alt for dreit.
3: Ferdig da.
5: Så la jeg frem i boka.
4: Er det noe brain rot, eller?
3: Nei, Tom Bombadil en karakter i Ringens Herre som utrolig merkelig.
0: Ja. Tom Bombadil og
4: Krokodil. Ja, det hørtes veldig brain rot.
2: Jeg kom på en kategori til. Jeg tror kanskje jeg hadde klart meg ganske greit med i Paramore.
0: Ja, ikke sant?
2: Band of Paramore.
0: Det jeg håpet skulle skje var at noen av de sa Harry Potter, for det er en oververdens sannsynlighet for at noen gjorde det, så kunne du bare kjørt den kvisten en gang til og sett den ned.
2: Jeg så det lå ark foran her, men jeg hadde ikke hatt sjans.
0: Hva skal du drømme om i dag i drømmelaget?
5: I dag så er det Ørjan som rett og slett drømmer om å stå bak på en søppelbil mens han kjører.
0: Åh, gøy!
3: Det er en drøm mange har hatt opp igjennom årene. Ja. Noen legger den drømmen fra seg, men ser han noen som holder på den, sånn som Ørjan, det her liker jeg.
4: Det er en god drøm.
5: Jeg ble nesten påkjørt av en søppelbil i morges på vei til jobb, og da tenkte jeg sånn, fy faen da. Og den har bare kjørt forbi, og så kunne du tatt hånda ut, tatt tak i, hoppet bakpå, og så blitt med.
3: Og de skylder jo dere en tjeneste nå da, Karsten, hvis de nesten tok livet ditt.
5: Ja, jeg skal ringe dem.
0: Får han trykke på knappen, Robby?
5: Oi.
3: Moseknappen.
0: Spise søppelknappen.
2: Ikke minst finnes det en koreografi de som jobber på søppelbilen må lære seg for å kunne hoppe sånn lett opp på det platået. Er det en liten sånn padebore opp og ta tak?
4: Jeg tror det er en sånn muscle memory. Jeg tror han burde få kurs i det.
0: Ja, fordi de er jo Bygde-Norges Magic Mike.
4: 100%.
5: Det er de.
0: Så det her ligger alltid rette for at Ørjan skal bare friste noen.
2: Hvor i Norge er han her?
5: Det vet jeg ikke.
2: Var det Haugesund?
5: Ja, Haugesund.
0: Men de har stenger der, Anna.
2: Det er greit å vite litt når vi snakker om det her, hvor i landet vi skal til søppel, holdt jeg på å si.
0: Det finner vi antageligvis ut av innen drømmelaget starter om et par minutter her på NRK P3.

0: Ørjan, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å få lov å stå bak på en bossbil, helst i fart.
2: Altså, hvorfor drømmer du om dette, Ørjan?
1: Nei, altså, jeg husker jo alle fra da vi var unge, så var jo på en måte bossbilen, og når de kom og tømte søppelet litt, var jo på en måte like stort som nesten når du så en politibil eller en brandbil, er sant?
0: Man følte seg så valgt.
1: Ja, og så når du ute og ferter, sant, så på jobb, så er du ofte du treffer på bossbilen og sånt sted, og der de står bakpå, ser ut som de nyter livet mens de kjører rundt fra hus til hus. Så tenkte jeg at det må jo være ganske kult.
0: Men Ørjan, hva du driver med til vanlig?
1: Jeg har mitt eget tømrerfirma i Haugesund.
0: Du, det er noe med måten å levere. Jeg har mitt eget tømrerfirma. Ja. Ikke tenk på det. Hvor lenge har du drevet med det, Ørjan?
1: 4-5 år.
0: Ja. Ja, ikke sant.
2: Og hvor lenge har du drømt om å henge bak på en søppelbil?
1: Nei, det må jo være siden du først på en måte såg det ut fra vinduet hjemme hos mamma. Så det må jo ha vært siden jeg var 3-4-5, tenker jeg.
2: Altså, har du også fått opp, fordi min algoritme på Reels nå er du som står bak, er det en fyr i Brasil som står bak på en søppelbil i høy fart, og så hopper han av han i dødshøy fart, spurter, henter søppel og kaster opp i bilen og hopper på han igjen?
1: Ja, det stemmer det. Bare de som får på deg Batman og Superman outfit i tillegg, da, vet du, så har du full dagen redda.
0: Men kan du si noe, Ørjan, om hva det er? For, dette her er utrolig lett å se. Dette her er utrolig lett å se for seg, for vi har med mindre, ja, men til og med om du bor i de virkelig store byene, så ser du jo søppel.

0: Synnevo til det som elsker han.
1: Jeg drømmer om å få lov å stå bak på en bossbil, helst i fart.
0: Ja, det drømmen til Ørjan, og jeg bare føler på at det liksom sånn her det kommer til å føles. Når du hopper på i fart, at du føler deg som en søppel cowboy.
2: En søppel cowboy. En vaskeekta, hva var det det
0: heter? Gjenvinningsoperatør. Ja. Og i dag føler jeg meg litt som miljødetektiv.
2: Ja. Ja, det vi gjør, og jeg sitter jo nå og jobber litt sånn detektivarbeid jeg også,
0: ja.
2: For jeg fant jo da nettsiden til HIM, som ja. Er da Haugaland, det står da for Haugaland interkommunale miljøstasjon eller et eller annet sånt.
0: Ja, og det var det da Stian som tipset oss om, for han har bodd i Haugesund lenge og lagt merke til disse søppelbilene hvor det står HIM Salabim.
2: Å, fy faen, det så knallstarkt.
0: Det så bra.
2: Og de har jo da et nummer på nettsiden, si. Mm-hmm. Men der åpner de ikke før klokken 10.
0: Ah, det
2: men
0: så typisk!
2: Det som så deilig, det som jeg har lært gjennom den jobben, er at på sånne nettsider så står, her finner du ofte en sånn sida som er sånn om oss, eller lederskap, eller et eller annet sånt.
0: Mm.
2: Og der finner jeg da nummeret, der finner jeg da navn på de fem stykkene som i ledelsen. Og jeg har googlet, for der står det ikke nummerne deres.
0: Nei.
2: Men jeg har googlet alle navnene deres, det en av de som har da et litt spesifikt navn, som da kommer opp når jeg googler, og det kundeservicelederen Kristin. Så nå har jeg sendt over nummeret til Kristin, så jeg fant på 1881, til vår kjære produsent.
0: Ja, jeg merker at du må ikke bli for god, for plutselig kommer Kripos og vi har deg, vet du. At du skal bli sånn etterforskningsperson.
2: Det jeg kan ikke, gjøre begge
0: deler. Det har du ikke tid til. Du må liksom, ja, jeg merker det. At jeg hyller det du driver med jobben og innsatsen og legger ned her i drømmelaget. Man må ikke bli for god, Karsten.
2: Nei, altså, jeg skal holde litt tilbake da. Jeg fant jo ikke, det jo ikke jeg som ringer ennå, på en måte.
0: Nei, det Fanny, som produsenten vår i dag. Hun sitter nå og, skal vi se, Fanny, nå du med, hvis du har lyst til å prate litt.
2: Ja. Fant du ut av det, Fanny?
0: Fryktig.
2: Hallo.
0: Hei, du kan bare prate, for nå har jeg skrudd på mikrofonen inn.
2: Jo, vi hører deg, på lufta.
0: Du må ta på headsetet ditt.
2: Ja, da tar
0: på
2: headsetet.
0: Nei, det ligger ikke der, det.
2: Headset, der, ja, der. Headset.
0: Hei, Fanny, kan du høre oss nå?
3: Hei.
0: Nei, men tenk å holde den knappen, da kan man prate.
3: Ja. Kan jeg bare prate?
2: Ja.
0: Ja. Hei, hei, hei.
3: Kristin svarte ikke, men vi har sendt en melding og bedt henne om å få svar sporenstreks.
2: Ja, var det du skrev? Skrev du, jeg vil ha svar sporenstreks.
3: Ja, gjorde det.
0: Hva tenker du, Fanny, hvis hun ikke svarer og det ikke åpner noen linje før klokka 10, har vi en strategi i mellomtiden da?
3: Jeg tenker at vi må... HIM er stengt til klokka 10,
0: ja.
3: Så det jo 20 minutter til.
2: Jeg fant nummer til økonomi- og regnskapsledere nå.
3: Men herregud.
0: Er det noe snakk? Nei, bare ringe, er det ikke det?
2: Ja,
0: vi ringer jo bare. Og så synes jeg det kommer inn et godt tips fra Annie her som skriver det jobber vel ofte for kommunen. Kanskje bare ringe direkte til renholdsetaten i kommunen eller hva det nå heter. Så det går jo an å sjekke mulighetene der også. Men straight to the source er jo ofte det beste.
3: Ja, jeg skal sjekke litt ut dette her. Ja. Så vi skal få til dette. Jeg har det på følelsen, jeg har det på magefølelsen.
0: Ja, det riktig innstilling. Vi fortsetter med drømmen, og vi fortsetter også med litt musikk. Nå fra Ray, Where is my husband?

0: det var DJ Khaled, T-Pain og Ludacris med All I Do Is Win som vi satte på, fordi det føltes som en seier I dag når drømmen ble oppfylt.
1: Ja, det gjorde virkelig det. Og så har Werner sendt en melding nå, som jeg veldig sånn... Jeg lurer på hva refererer dette til. Og han skriver, bæsjesangen til Anna! Sorry, jeg kommer aldri til å glemme at du delte det på lufta. Hilsen Worldwide Werner. Hva det?
0: Det veldig gøy. Ok, vi skal til høsten 2021.
1: Ok.
0: Anna Nord Sørensen for første gang I sitt liv direkte involvert med en romantisk partner.
1: Oi!
0: En mann som har på ganske kort tid flyttet inn I hennes hjem. Jeg snakker om meg selv. jeg snakker om han jeg fortsatt samboer med. Chris, han var jo, jeg tror liksom dag to så var det sånn dra meg I fingeren, så han liksom reiva det plasteret der ganske fort. Ja. Mens jeg brukte litt mer tid. Og det var sånn, de første gangene jeg kjente nå...
1: Nå, med en gang nå, det første jeg går til nå at du sa dra meg I fingeren, og så basher du på deg.
0: Nei, heldigvis var det ikke det som skjedde. Nei, men I starten, du vet, når man akkurat har møtt noen, så det sånn, du må stikke, eller sånn, da man jo ikke sammen hele tiden, liksom, så du får jo rom til å gå på do.
1: Ja.
0: Men det jo en av de tingene som man skal gjennom I starten av et forhold, ikke sant? Og så kommer det til et punkt hvor jeg sånn, jeg kan ikke be han dra igjen, men nå må jeg, liksom.
1: Ja.
0: Så jeg ga han et noise cancelling headset, og tente et lys på do.
1: Ja.
0: Og så skrudde jeg opp lyden som faen, jeg styrte musikken fra do, og da var det den låta her jeg satte på.
1: Du satte på All I Do Is Win mens du satte basha.
0: Eller så kanskje jeg satte på en annen låt mens det skjedde, ja. Men da jeg var ferdig, så satte jeg på denne. Og så kom jeg fra doen sånn her, hell yeah, Og det jo egentlig et ganske godt tips for å ta litt brodden av noe som egentlig kan være en sårbar og litt vanskelig situasjon da.
1: Ja. Ja. Det hadde vært veldig gøy om du kuet opp en sånn bash, fart and pooping sounds. For de hadde også det på Spotify.
0: De har også en egen app hvor du kan trykke på sånn ulike tall, så kommer det ulike fjertlyder.
1: Ja.
0: Unnskyld, folkens. Men det, vi måtte
1: det må
0: ta...
1: være lov.
0: Men jeg tror inni alt dette så kommer jeg med et veldig godt tips.
1: Ja.
0: Jeg skal se om jeg finner bilder av når jeg tente det duftlys inn på det.
1: Jeg skal se om jeg finner bilder.
0: Nei! Der vi ikke enda. Men det kommer en dag, Karsten. Det kommer en dag. Takk for påmeldelsen og for at jeg fikk dele min sterke historie. Thanks for coming to my TED-talk om hvordan man tar brodden av den første bæsjen etter at man har fått seg

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok. Ja, det.

0: Det synger Ylva, ny musik här på P3 med Eskil Mia. Skrev mig in i meldingen i appen NRK Radio. Jag snackade så vitt om festival, mitt möte med Neon-festivalen i helga, hvor jeg ble kjent med at jeg en fyr som jeg føler sånn på utsida. Jeg danser som en gærning, og folk må tro at jeg gal. Heldigvis så backa Mia mer da. Må være lov å være litt gal. Mykje mer gøy enn nordmenn som publikum jo ofte litt stillestående. Men den beste konserten jeg var på var med Whammy Boy nede I en liten kjellerbar I Trondheim fordi musikken var vibe som fy og folka var så utrolig med I øyeblikket. Tenk meg tilbake på Karpe-konserten da det ikke var løv å ha mobil. Da følte jeg alle var med I øyeblikket og det synes jeg litt fint. Og da synes jeg det ekstra også fint å få besøk av deg, Jon, fra Urørt.
1: Yes, good!
0: Du kaster ball nå, ikke
1: deg? Ja.
0: Du jo fra Urørt-universet.
1: Ja.
0: Du har jo sikkert utallige opplevelser fra konsert og festival.
1: Oh god, ja. Jeg har vært på my fair share av festivaler. Jeg hadde sånn logg før hvor jeg skrev ned alle konserter jeg var med på. Jeg stoppet på et tidspunkt.
0: Jeg vil gjerne holde på den litt. Det skal vi snakke mer om.
1: Yeah.
0: For du en litt sånn guru her når det gjelder festivaler.
1: Okay.
0: Men først, du på besøk for å gi oss litt musikk her på P3. Ny musikk som vi kanskje ikke har hørt om før.
1: Ja. Yeah.
0: Hva kan du ta med oss på bordet I dag?
1: På bordet så har jeg med et band med det fantastiske navnet Cat Vacation.
0: Kult, eller kattferie
1: ja,
0: på norsk.
1: Jeg jo veldig kattemenneske. Så jeg først tenkte sånn, oi, wow, fett navn. Og så viser seg jo at de har en ganske kul sound. Jeg har tatt med en låt som heter The Mountain of the Cosmic Soul.
0: Okay.
1: Og det, jeg prøvde liksom å tenke sånn, det her høres jo veldig bra ut. Det sånn, hvem disse folkene? Jeg prøvde å gjøre litt research og sånne ting, og så funnet jeg ut at det, de jo, dette kanskje litt til den eldre gruppen da, men sånn, har du hørt om band som heter Luke Star, Team Me? Dette navn som Nei. Kjent for deg?
0: Nei, hva vibe skal du til nå?
1: Nei, det rock. Det her rock, ja. Liksom. Men det bare det musikere fra tidligere etablerte band som har dannet nytt band.
0: Oh, ja.
1: Og jeg synes jo at det de har nådd en sånn veldig sånn festival-rock-sound. Den konserten som på scenen, som alle kan gå på. Sant? Det det de har nådd. Og så har jeg liksom prøvd å tenke sånn, hvis jeg skal forklare hva slags musikk dette her så liker Kvelertag, og så hvis du liker Benny Jett,
0: Oi.
1: Så dette en sånn weird, perfekt blanding. Jeg tror du vet egentlig hvem Jett det de hadde en låt, den Are You Gonna Be My Girl?
0: Ok, kanskje. Kvelertag good,
1: yeah.
0: Jett kanskje, men du gleder meg til å se, altså. Og høyre yeah. meg, nei.
1: Yeah.
0: Så dette her, det Mountain of the Cosmic Soul.

0: da er bandet ferdig. Applausning er nok. Vi er på festival. Mulig, altså, denne gruppa her, helt kjært om før. Kanskje ikke putte den på min egen spilliste, men hadde, hadde denne gruppa pullet opp på festival, jeg hadde stått der med en pils, jeg hadde lagt for meg den pilsen, og jeg bare blitt med
1: ikke
0: i crowden.
1: Sant? Men det er det jeg mener, det er den sound som jeg tror alle kan være med. Altså, det skal ikke så mye til før du liksom, hvis du hører det her live, så sånn, ok, jeg kan danse, jeg kan være med på det her, liksom.
0: Ja.
1: Det er en veldig innbydende type musikk. Ja.
0: Jeg tenkte på du som har lyttet på så masse ny musikk, norsk musikk, er du... Jeg har liksom funnet din sound når du kommer til festival. Hvor finner vi deg i crowden?
1: Ok, hvis jeg skal si veldig generelt, da, så har jeg to moduser. Den ene modusen er litt mer kjedelig. Det da jeg alene. Da går jeg på det jeg vil høre, på en måte, eller kanskje noe som jeg har gledet meg til lenge, som ingen andre har hørt om. Det skjer veldig ofte. Den andre modusen er at jeg ser på energien til... Altså, jeg blir liksom... Jeg blir fanget i energien til andre som er på festival. Det er jo derfor jeg er på festival, og ikke bare hjemme og høre, eller...
0: Er du den typen som tør å bare gå vekk fra gjengen? Nå skal jeg skal stå helst fremst på scenen alene nå.
1: Ja, ja, ja. Det er så typisk. Det er veldig typisk meg. Jeg har vært i alle år. Jeg har vært på festivaler i... Jeg var på min første store festival i 2009.
0: Ja.
1: Så jeg har gått på en stund, og det er siden den festivalen. Så jeg bare går og ser på det jeg har lyst til å se, og havner opp i morspitt alene. Og
0: jeg misunner litt den, for jeg bruker halvparten av tiden min på festival bare for å ringe kompiser. Nå er jeg på møtestedet. Nå er jeg her. Nå må vi snu deg. Gå her. Stå her. I stedet for bare å... Nå skal jeg bare nyte konserten, og så møter oss etterpå.
1: Jeg bare tenker sånn, du er jo en høy person. Du kan jo
0: ja, jeg blir ofte møteplassen.
1: Ja, du kan jo bare være møteplass. Du kan bare si, bare se etter meg. Jeg har på meg den vanlige røde, eller oransje, eller gule kapsen som jeg pleier å ha på.
0: Ja.
1: Finn meg.
0: Ja, men fint.
1: Ikke bruk så mye tid på det. Bare bruk litt tid på vibe, og så er det viktig å bli kjent med andre folk også. You know?
0: Og ikke minst nyte musikken da.
1: Ja.
0: Det er Jon, takk for at du anbefalte låta Cat Vacation med The Mountain of the Cosmic Soul her på P3 med Eskil. Frem til klokka er 2:30. Skal vi ha mer musikk fra P3 sine liste. Dette her det er Kenya Grace med Strangers. Always

Han slapp album med Ramuelo. Denne låta kom rett etterpå. Ny låt fra Ramon her, Varme på NRK P3. Sitt og kjøre livets bil, skriv Magnus til oss på meldingen i appen NRK Radio. Knirka og knaka overalt, peltors må du ha. Stopper du, ja da blir du overfalt av damene, og hvertfall om de får se den 40 cm lange girstangen som står og vibrerer. Oi, jeg lot meg denne marinere litt til alle lyttere. Det passer veldig fint med den pagåpningen fra Magnus, for det skal handle om bil den neste halvtimen, timen her på P3 med Eskil. Jeg skal nå ut til alle bilinteresserte, men også de som ikke kunne brydd seg mindre om bil. Jeg kanskje litt på den andre siden. Jeg har aldri eid en bil. Jeg var alltid han som satt på med mine kompiser. Alle mine venner når jeg var mindre var jo på en måte 1-2 år eldre.

0: Karin mener at hun har fått et svømmeproblem og lurer på om flere har det samme. Vi stuper ut I det I neste P3-morgen.
1: P3-morgen. Alle hverdager fra 6 til 9.
2: Fra 6 til 9.
1: På P3.

0: Ja, det sang Oscar med K, eller Khalid sang vel den, og så finner du Oscar med K bak spakene. Jeg har fått besøk av produsent Synne, for snart skal vi ha en snål anekdote. Men før vi forklarer litt nærmere hva du skal bringe på bordet her, anekdote først.
1: Nei, for den som ikke har fulgt med i norsken, så er jo det litt sånn personlig historie da. Og nå er vi inne i bilens time, og jeg er glad i bil. Det blir mye bilgreier personlig for meg da.
0: Ja, men jeg synes det bra, for jeg har jo vært her og tatt en rolle som ikke bilinteressert. Jeg er bilinteressert sånn sett, men jeg har ikke så god peiling på bil.
1: Du er ikke bilinteressert, jeg skulle vite hva jeg prater om.
0: Så visste ikke hva en felg var før om for 5 år siden. Men sånne ting da, det er meg. Men du, ja.
1: Interessert i bil og interessert i norsk, og dere skal straks få høre en liten historie om da jeg var ute og carwatcha, så på en veldig kul bil, og så var det et litt sånn feilsnakkproblem. Litt sånn, hvis jeg sier, hvordan går det med deg i tassen til deg, Eskil?
0: Ja.
1: Og så hører du, hæ, hvorfor kaller du meg dassen? Altså, den type humor da, for den som er interessert i den type ting. Det skal ikke...
0: Du roter deg bort i feil miljø her.
1: Jeg roter litt. Dere skal straks få høre denne versle anekdota etter Drake med Janis. Shut the fuck up, heter det.

Jeg liker ting som går rundt. Jeg liker et velsmørt maskineri. Jeg kan like velferdsstaten. Jeg kan like året som kommer og går med alle sine årstider, høst og vår og vinter og sommer. Og jeg liker å kjøre bil, og jeg liker ikke minst å sykle. Og noen ganger, noen helt magiske kvelder, kan man få litt av begge deler. Jeg var ute og syklet på den flotte sykkelen min og hørte på musikk. Faktisk hørte jeg på den låta du hører i bakgrunnen her. Sandusky av Uncle Tupelo. Litt sånn countryaktig kose. Anyways, jeg syklet nede langs vattnet og la merke til en knallende gul bil. Og en gammel mann som sto og tok bilder av den bilen her. Og jeg la merke til at han karen her, han ga seg ikke. Han fortsatte å ta bilder av den kule, gule bilen sin. Og etter hvert så skulle runda mi altså bli slik på mine to sykkelhjul at jeg skulle passere mannen som tok bilder av bilen sin på nytt. Og jeg tenkte, kanskje jeg skal si noe? Det har seg nemlig slik at jeg litt bilinteressert, og jeg har en litt snasen bil selv, og jeg digger jo hvis folk kommer en liten slengkommentar mot min Harry grønne bil. Så kanskje jeg skal si til mannen med den Harry gule bilen at bilen hans innmari kul. Men så har det seg jo en gang slik at jeg norsk. Jeg nordmann. Jeg synes det vondt og vanskelig å prate med folk jeg ikke kjenner. Så jeg gikk noen runder med meg selv. Jeg kjente at hjertet begynte å banke. Skal jeg si noe til? Skal jeg sykle forbi og si at han har innmari kul bil? Ja, jeg tror jeg skal det. Jeg skal det. Så jeg nærmer meg bilen med hjertebank, og så ser jeg på mannen, og så sier jeg litt sånn klumset, så innmari kul bil du har. Men han smilte ikke. Faktisk så han litt sjokkert ut før han så vidt mildnet til i ansiktet da, og ga meg et nikk mens jeg sakte syklet videre. Jeg følte meg litt rar etter den interaksjonen her. Jeg overtenkte sågar. Overtenkingen den landet liksom i at ja, han hørte sikkert ikke hva jeg sa. At han kanskje bare tenkte at jeg konstaterte fakta ved å si så innmari gul bil du har. Og det liksom ikke så godt å si om det et kompliment eller hva den der syklende kvinnen prøver å... Så innmari gul bil du har. Så innmari gul bil.

0: kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: NRK P3.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Han er på min bucket list. Jeg har enda ikke fått sett han live. Jeg skal se han en gang. Tame Impala, Dracula her på P3. Er det en ting jeg og Frida Kahlo heter felles, så er det fine øyenbryn. Jeg har et mål i livet, og det å få like store fine bryn når jeg blir rundt 80 år. Litt sånn som han, Carl Fredriksen, i filmen Se opp. Ja, nå har du fått mange fine ting å søke opp mens du fær Marstein her på besøk.
1: Vent, jeg har ikke startet.

En skikkelig karaoke-låt I Always Remember Us This Way fra Lady Gaga. Jeg ser for meg hver gang jeg hører på den sangen der, en slags brun pub, en slitt pub, der det en scene og en mikrofon. Og jeg ser for meg, meg selv selvfølgelig og synger denne den sangen der, Gud bedre meg. Du hører på Petre med Joakim. Og hjertelig velkommen til denne mandagen her. Jeg skal sitte her frem til klokka åtta. Og jeg kan si deg såpass at det den 159. dagen I året, denne mandagen her. Og at det nettopp 206 dager igjen av året. Å Gud bedre meg, jeg holdt på å få en eksistensiell krise når jeg las de tallene der. For jeg følte at både nyttår og jul, det var forrige veka. Så tiden går fort når en har det kjekt, som jeg pleier å si. Og jeg har lyst til å utbringe nærmest en skål, men I hvert fall en gratulerer til to stykk, to navn. Fordi at folk har jo navnedag hver eneste dag. Og I dag det René og Renate som har gleden av å ha navnedag. Så gratulerer, masse gratulerer René og Renate. Så hvis du heter da, eller kjenner noen som heter René og Renate, send en melding og skriv gratulerer med dagen. Vi skal I hvert fall kose oss her I Petra med Joakim med masse, masse deilig musikk. Og om jeg får sagt det selv, blir ikke god underholdning også? Ja da, ja da. Så jeg tenker vi rett og slett bare dundre på videre denne her vakre mandagen her med Julie Bergan og Ruben I låten. Det går

Håper du har en strålende 8. juni mandag her I lag med meg, Joakim I Petre med Joakim. Vi skal jo nå høre på Sofia Miena og OK Nico med låten Ghost on Let. Det på norsk, hvor du?

Somber med låten Homewrecker. Og om du en homewrecker eller ikke, så tenker jeg at jeg skal nå vise deg en fantastisk sang av Sval. Låten heter Flere liv, og herlighet Sval. Karakteristisk stemme, altså. Det var en helt forbasket nydelig stemme. Så jeg tenker vi hører på den i lag.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: No.
1: Vente en treningen, egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, mine spørsmål,
0: ja,
1: si da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.